0: njëtor vetë grand bros, jo vjeshtin që bras, kal braso, më dhe që. Me a për vila ka vëlduar për moj, ti la ka rivi janë të vipja jevë?
1: Ja.
0: A ba, më është mi, ha?
1: Dhe në trasë u një spes seleksion e vë u arë gëbër?
0: A, dhe më shmi gjë mi gri seleksion, ha? Në jevreni me ave shangën, ja? Po të shënjë? Po
1: të shënjë, ja. Mais, Payard de Brunin, vous êtes hors Montetti au Maradour Grand en affront.
0: Mais c'est Ibrini, rire voisin.
1: Ah ah, vous êtes mon yangouille?
0: Ma rire voisin, barine ta chanson. Mais c'est Ibrini de Brunin, mais t'es l'Ibrini, rire voisin.
1: Mais pour ça, vous êtes gouillette, ma ouais sélection aussi.
0: Ah, dame, non. Avec sélection, vous êtes une nègne, bien sûr, mais qui mène. La fau për të më antrevë mësën.
1: Ah, ja.
0: E vendë vë seleksion.
1: Aha. A vëzi në bëshë atë qirorë zërual?
0: Ah, ba, e, të më rual.
1: Rhinion, zë të gjërë qërë vë më rëta? Qërë jë rhinion?
0: E në njën?
1: Rhinion.
0: A rhinion, e lorë që njën?
1: Ja, që njën. Rhinion, zë qërë?
0: Ah, ba, jo. Tërë borë 3.000 pjëm kanë livër jilu. Më rëndë vu, ha?
1: Ja. Rëshëve natë të të hesën a hirë e vi budjërët, e ve gëjdo o natë...
0: Ja, lëke vëne tri porë, tiroj natë. A ke tiroj pa këto, nësën, a ve gëbire rjilo, tu lëke...
1: Androë, sa. Ja. Me, huarë dëska e huarë këbërë në trausën, në huarë, në trausë huarë labur, ha?
0: Ha, ba, me, në trausë huarë supplement, ha? Sa se vëshë për ma, vëshë për e qirë, me bërë mu i vë në tëtë, dhe greje i në tëtë. Ja, me më shmi gjemi greje, ja që për me greje, më shmi greje.
1: O fërësion zë dhe la katan hedë një bako,
0: ja? Ba, ja.
1: Helor ble e më rëtë? Helor ble e më rëtë?
0: Helor ble, ja, i më më drë.
1: Me braho hina?
0: Braho? A, ja, i në gjatë qirë, ja. Në gjërë me zëmi pjëm pjëa ka në livë mjërë dhe në ordine, në i në talo.
1: Ja?
0: Ba, e. E la këve në dekorasion, ba, e. Që
1: ti?
0: Ba, volo.
2: Në zëmi me trëgari dorë, për vitë boudlarët të të në trao se domë, i wa harben në nënion.
0: Ba, më në që mi bëfalor.
1: Ja?